Uchebaș, că uite la tu nu lume ce chila, tu nu lume ce chila, păi tu nu pui păsă holboște, tu lumele cantă în chino, ce chila, păsă tu ia că vei, păsă le ceva tu le scumpu, tamne le ceantelo, păsă bai, se mi-o le corriente, și-a nu vezi ca ele, eu le corriente, mi-o, păsă cu patru și mă hai, cu patru și mă corriente, mientras e, păsă eu le corriente, păsă cu patru și mă hai. N-am mihat, yo le corriente, caca doar tu mino. Yo le corriente cu pata mi nano, mientras un bombe le jau, le hago potable, un mea, le ven filete, ve tu le escotanli, que ya que te comenzan a pedirlo, cu camea naco, cu yuzquinto, pero un pata, shmanjai, mientras pues ve echar el teléfono, pues un pata mi un mea, pues vendan corriente, el teléfono, somos ocupados, nam. Pues no señal bien de ver que ve tu cachisco acá anda como en el de como en chompera caos quien está que corriente o pila un patro shma hay verdad este más que yo de tu no lo me lo chicla o pues ya la chara pues yo le santo que en tanta ya no pues tú es como siempre bien yo le santo que no pues su jaile quien le te huyó lo pues caile